0: dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez pomuke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba kajićem na pariće, priupita smo ga usput diće, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.

0: Svaki dan s drugim.
1: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san, moj život je san. I tako svaki dan
2: ti samo sviraš, ti samo sviraš.
1: Život je san, tako svaki dan
2: ti samo sviraš, kombiniraš.
1: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a moj radi dicu sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snom i sve mi je preš, subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje, teške note žene ništa manje, i tako bliže i tako dalje, muzika nikad ne staje. Moj život je san, tako svaki dan
2: ti samo sviraš, ti samo sviraš.

0: i glazba.
1: U 21 sata Lokomotiva protiv Gorice, uoči Gorice, trener Lokomotive Nikica Jelavić.
2: Svjesni smo da nije bilo kako smo očekivali što se tiče igre, međutim rezultat nas je pomazio. Osvojili smo 3 boda što je najbitnije na početku sezone i vidjeli smo gdje smo griješili, u čemu smo griješili, tako da evo očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Tek je prvo kolo i Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača, isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji gaji jako nezgodan stil, tako da bit će jako, jako nezgodna utakmica, jako nezgodan protivnik za nas. I mi ćemo se pripremiti što bolje možemo i evo, stvarno se nadam da ćemo utakmicu dočekati u dobrom raspoloženju, u dobrom stanju i nadam se pobjede.
1: A uoči Lokomotive, trener Gorice, Mario Carević.
3: Reakcija je dobra na treninzima, ali najvažnija stvar je naravno utakmica i da vidimo kako ćemo izgledati na toj sljedećoj utakmici. Ostali smo dužni, svjesni smo toga da smo stvarno ostali dužni. Nažalost smo otvorili jako loše tu prvu utakmicu i naravno da te u toj prvoj utakmici ti sam ne znaš jesi li dobar ili nisi. Nekako ti treba potvrda pozitivnih stvari da to ode u pozitivu. Mi smo nažalost primili u 7. minuti prvi gol, u 14. 11. i drugi gol, jednostavno se uvukla nesigurnost, izgledali smo kako smo izgledali. Ja očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti di nismo bili dobri. Stavili smo naglasak kroz tjedan na te stvari, tako da očekujem stvarno tu stabilnost, ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Što se tiče Lokomotive, oni su super ušli u prvenstvo, sigurno su ubrizgali sebi dodatnu dozu samopouzdanja, to jednostavno tako ide kad otvoriš dobro prvenstvo. Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
4: Sport i glazba na drugom.

0: Plazina.
1: Nailo Merović nakon velike pobjede u Velikoj Gorici, 3 pogotka, 6 pogodaka Osijeka, vaš dojam, komentar.
2: A šta reći na ovakvu utakmicu? Šta reći, stvarno smo, mislim da smo prvo poluvrijeme bili malo su dečki bili baš ono i zbog sunca i zbog svega malo umorni, ne znam šta je bilo, ali nismo dobro izgledali prvo poluvrijeme, ali smo drugo poluvrijeme izašli odlučno i priveli tekmu kraju.
1: Možda niste dobro izgledali, ali sve što ste pucali ste praktički i pogodili, bili zaista jako efikasna utakmica u prvom dijelu.
2: Pa ne, stvarno ono, kad pogledam, igram tu već dugo, stvarno nekad nas nije nagradilo, ali ovako stvarno je prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta ono, dođemo u polu šansu iskoristimo je predivno, ne znam šta reći.
1: Ako će Kohorta dolaziti ovako u Veliku Goricu, a vi igrati, možda bolje da igrate tu nego na Opus Areni.
2: Dobro, vidjet ćemo, čekamo sad loks u kući pa ćemo vidjeti što će biti.
1: Hvala vam puno i sretno dalje.
2: Hvala vam.
3: Sport i glazba.

Слушате други програм Хрватско радио, 1389 епизоду серия емисија Welcome to the Club, односно добро дошли у клуб. Кренули смо давне 1996. Управо на другом програму Хрватског радија и ово је година када обилježавамо 30 година постојања и обилježит ћемо то у Амстердаму 24. листопада у склопу Амстердам Dance Event Festivala. To je treća godina za redom kako organiziram party u sklopu službenog dijela AD Festivala, pa ćemo tako ove godine imati jubilarnu godišnjicu, dakle slavimo 30 godina postojanja. Ahmed Spins vs. Mike Dunn, Funky Extended Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo Sumeki, Get On Up, Extended Mix, nakon toga High Bora, Vibe Killers, Ghetto Groove, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s James Pool, X Godfella, Gator Boots, Extended Mix, nakon toga slijedi Motes, Just You, Extended Mix.